0: Jesus be Christus e buru in tibu, afton fe volchen nismut.
1: Vajri bi uere bi rebe naf, nem bi viotin agasus, nem bi bnev maesu e bizje.